ڕێ مەدبەت بەرەف خەونەکە مەەدیدی نزادە بێنگاف تێرەمەکەن ئاسوویەک خولمە بکەتە خودان هەمی ئاراستە یا وێدەتن و دانیتە بەر وێ ڕەحا بەرزە ڕێ مەدبەت بەرەف نهێنیە خۆ وەشەر ژە ترسێن سۆر چاوێن حەزەن سەرهاتیە لێگەڕیانەیە ژی بوتمە زێخین بەرامبەر ژی مەستەکە بایە ڕێ مەدبەت گەل پرتە هیڤیێ بەرە فەلەندەکێ وەکی ڕیێ وی زارۆکی بیت وەکی نانێ گەرم یان ئاڤا کانیکەکێ ڕێ مەدبەت و ئەمیەن ڕادەستگری بارێن یادگارە لە پشت خۆت هێلین تنێ خەمن یەن بەر سینگێمە و ڕوندک فمە نەمان ڕێ مەدبەت و ڕەڤدەیەن هەلبەستە یلهنداڤیمە بەرەف دارستانەکە گێچ چووین بەلکو چارەیەکێ بدەست ڤەبینین بۆ پرسیارێن ئاگر هەلگرین

0: بو پشتیوانی و پالپشتیان بو جبجه کردنی ام جور پروژانه که بگوان کاریگری که زوری هی و توانای اوان و زانای اوان توانیویتی که یارمتی در بید بو اوی امش سودی لیور ببینین لی ببینین و ام جور پروژانه لحرمی کردستان جبجه بکرین. حکومت یارمی کردستان برنامه لسرتا و بو که هلی کار بو گنجکان من درست که و گرنگی زیاتر به کردی تایبت دین که کردی تایبت یارمتی در بیل بوجانوی آبوری لهمو سکترکان لحرمی کردستان دا بگمان سردار گروپ تویت عراق بشه که گرنگ و سرکین لیارمتی دانی پروژکانی حکومت با سرخستنی ام اجنده در درست کردنی هولیر موتور سیتی اما بشه که زیاده شلم پروژانه که لروی گشت و گذاریه و دتوانید به هزاران خلق بین تحریمی کردستان جگل لوی که ری خوش کرده بی با گنجکان من با او خلقانه که تا مزروی لخورینی سیاران و دانوی بشوی که پروفیشنالیش ام کارب کن ام درفته هم با درخصه و دارم دواتر او برزانه که دینو لیر سود لو بشور دگرن رچاوی بابتی سیفتی بکن و خوپارزی لخوان خواسته روداوی نخواز رو اما زور حول منده و لگل ولاتانی دوست که یرمتی ممدن لحنانی بشک لکارکانیان لروی پیشسازی و یان هندان و پشتیوانی کردنی اجندای حکومت لپرپیدانی پیش اسازی لحرمی کردستان با وی که بشک لکمپانیاکانی خویان لبسنوی پارتکان بای که و بشکان بای که و یانش لگدانوی سیاره و اوتوموبیل و ام جورشتانه لیر یارمتی مامدن پیش کستنی بشی پیش اسازی کاریگری که زوری در بید لسر درست کردنی هلی کار با زور لگنجانه که استا حزدکن لگواری جیاواز دا کار بکن اما سپاسی همه اولاتانه ده که اینو بردوام ده بین لحاندانیان بو یارمتی دانی اما لسرخستنی ام بیروکه للایی که تره و کردستان لروی جیوپولیتیکی و شوینه که حلکوتو ها لبستنوی چندین بازاری گوره روشالاتی نوراست للایک ترکیه و للایک ایران و للایک اولاتانی تری عربی که کردستان کوتو تا نوراستی ام مارکت گورانه که دتوانید یارمتی بداد لپیش خستن و بیک و بست نوی آبوری امولاتان و حتی نزی کرد نوی گلکان لنوچکه بیک و کردستان دکره ام دوره گرنگه ببینه تو تایستاش او دوره بینی و من دست خوشی لکمپانیای توی تا عراق دکم با او کار نوازهی که دیکن و سپاسیشتان دکم با و برهنان و کارا یک لدوای ککانی که دیکن لخزمت عراق و بطای بطای حریمی کردستان لیره دا به درفتی دزانن باسی بابتی که ترکم هر وقت دزانن امرو دو وادی ارکی هزه ها و پیمانکان دجی داعش که بو یرمتی عراق هاد بون و امرو ارکی هم هزانه بکوتایی دید لیره دموی به نوی خلقی کردستان و سپاسی همو هاو پیمانان امریکا و همو ولاتانی اوروپی و همو هاو پیمانان بکم که یرمتی ایمیان دا لرو بر رو نوی داعش لشکست بهنانی داعش و لهاو کاری کردنی باشتر کردنی تواناکانی هزی پیشمرگه پاراستنی حریمی کردستان و پاراستنی همو عراق ارکی کی پیروز بوا که اوانه یرمتی ایمیان دا و لیره و ایم سپاسیان دا که و پیزانین من هیا با همو قربانیکانیان با همو زحمت و مندوبونیان با همو او پالپشتی هایی که سالان رابردو پیشکشی همیان کردو و بگو من او هاوکاری او پالپشتی و او پشتیوانی من لبیر ناچه توا داری که تر بناوی همو تان سپاسی او هزه هاو پیمانه ندکم کتای هنانی ارکی هزی هاو پیمانان معنی کتای هنانی پیوندی نیه لگلم دوستان من بلکو شیوازی پیوندیکان اچه تا باری که ترو بجاری که ترده پی هم لروی آبوریه و هم لروی کلتوری و سیاسیه و هم لروی امنی و سربازی شوا پەیوەندیەکانی عێراق لەگەڵ ئەمریکا وڵاتانی ئەوروپی هێزەکانی هاوپەیمان بە جۆرێکی تر بەردەوام دەبێت کە هەرێمی کوردستانیش وەکو بەشێکی چالاک و کاریگەر لە حکوومەتی عێراق دەتوانێت و بەشدار دەبێت لە پەرەپێدانی ئەم جۆرە پەیوەندیانە. لەوانەیە زۆر لە دژمنان و نەحەزان پێیان وابێ کۆتایی هێنانی ئەرکی هاوپەیمانان مەترسیەکی زیاتر دەخاتە سەر هەرێمی کوردستان کە بگوان هێشتا مەترسی تیرۆر ماوە، ئەوە نییە بڵێ ئێمە هیچ مەترسیەک یان هیچ تەحەدایەکی ئەمنی نەما بێت، بەڵام دڵنیاشتان دەکەینەوە کە هەم هێزەکانی عێراقی ئێستا توانەکانیان باشترە لە جاران، هەم هێزی پێشمەرگە هێزێکی تپمە و ئامادەیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەر جۆرە هێرشێک یان مەترسیە کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بێتەوە. بۆیە من جارێکی تریش دڵنیاتان دەکەمەوە کە هێزەکانی ئێمە ئامادەن بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەر هێرشێکیان هەر مەترسیە کە خوانە خواستە ڕوو لە هەرێمەکەمان و لە عێراقیش بکاتەوە. بەڕێزان ئێمە جگەل لە بابەتی ئەمنی و ئەو تەحەدیاتانەی کە ڕوبەڕوومان بوونەتەوە چەندین تەحەدای تریشمان هەیە کە یەکێکیان تەحەدای ئابوورییە بە تایبەتی دوای ئەو شەڕ و پێکدادانەی کە لە ناوچەکەدا هەبووە بە شێوەیەکی نەرێنی کاریگەری لەسەر ئابووری عێراق کردووە. ئێمە لێرە پێویستە بە هەموو جۆرێک هاوکاری یەکتر بکەین و هەموو هەوڵێکیش دەدەین لە هەرێمی کوردستان و لەگەڵ حکوومەتی فدرالیش هەموو توانەکانی خۆمان دەخینەگەر بۆ ئەوەی بتوانین ئەو ڕوبەڕی و تەحەدانەش ببینەوە و ئەو قەیران و وارەنا هەموارەی کە ئێستا ئێمە تێدەپەڕینەوەنەش ئینشاءاللە چاک بکرێن. ئێمە لە هەرێمی کوردستان هەرچی لە توانەمان دەبێت بۆ پشتیوانی کردنی حکوومەتی فدرالی بەردەوام دەبین و چاوەڕێوەش دەکەین کە حکوومەتی فدرالیش بە ئەرکی خۆی هەڵبستێت لە جێبەجێکردنی دەستور و لە بابەتی دادپەروەری و لە هاوکاریکردنی هەموو بەشەکانی عێراق بە شێوەیەکی یەکسان. ئێمە بەردەوام دەبین لە هاوکاریکردن لەگەڵ یەکتر و وەی لەسەر ئێمەشە لە هەرێمی کوردستان بەردەوام دەبین لەگەڵ هێزەکانی سیاسی تری کوردستانی و داوان لێ دەکەین کە ئەوانش لە ئەرکی نیشتیمانی خۆیان هەڵبستن و ئەو بەرپرسیارەتیە کە دەکەوێتە سەرشانیەوەن ئەوانەش بەجێ بێنن و زووتر پێنگاوی خێراتر بەهاوێژن و بێن بۆ ئەوەی کە پەرلەمانی ئێمە کارە بکرێتەوە، چونکە کارەکردنی پەرلەمان یەکەم هەنگاوە بۆ پێکهێنانی حکوومەت کە زۆر زۆر دووە کەوتووە. خەڵکی کوردستان چاوەڕێی ئەوەیە حزبە سیاسیەکان زیاتر بیر لە بەرژەوەندی نیشتیمانی خەڵکی کوردستان بکەنەوە، نەک بەرژەوەندی تەسکی حزبی و تاکەکەسی. ئێمە ئامادەین لە ڕۆژی یەکەمیشەوە ئامادە بووین، ئێستاش داواکارین کە هەموو هێزە سیاسیەکان بەتایبەتیاوانەی کە توانیویانە بەشێک لە دەنگی هاوڵاتیان بەدەست بێنن و متمانەی خەڵکیان پێدراوە ئێستا بەرامبەر بەو خەڵکە بەرپرس بن و بێن لە پەرلەمان ئەرکی خۆیان ببینن، پەرلەمان کارە بکەنەوە. زۆر ئەرکی ترمان ماوە کە پێویستی بە هاوکاری و هەماهەنگی حکوومەت و پەرلەمانە لە دەرکردنی یاساکان، ڕێخۆشکردنی ئیشوکارەکان، یارمەتیدانی زیاتری خەڵک و باشترکردنی کارە خزمەتگوزاریەکان بۆ هەرێمی کوردستان. جارێکی تر داوان لێ دەکەینەوە کە پەلە بکەن لە پێکهێنانی حکوومەت و ئێمە هەمیشە ئامادە بووین و ئێستاش ئامادەی زیاتریشمان تێدایە. جارێکی تر سپاسی ئامادەبوونی هەمووتان دەکەم و دەستخۆشی لە کاکسەردار لە توێتا عێراق لە هەموو ئەو بەڕێزانەی کە ماندوو بوون بەو پرۆژانەوە دەکەم. هیوادارم هەمیشە سەرکەوتوو بن، لە سەرکەوتنی بەردەوامدا بن، کوردستانیشمان هەراوەدام بێت. زۆر زۆر سپاس.
1: بۆ دیتن و گۆداریا بەرنامە و نیترین و چیان مەلەتی

0: تایبەت یارمەتی دەربێ لە بوژانەوەی ئابووری لە هەموو سێکتەرەکان لە هەرێمی کوردستاندا.
1: هەروەسا مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتا هەرێما کوردستانی ڕاگەهاند ئەپنەوێ خەلکی کوردستانی سوپاسیا هەفتپەیمانان گەین گوژی و هێزێن پێشمەرگەی و هەروەسا هێزێن عێراقیژی ئەت ئامادە نەبوو بەرەنگاربوونە هەر مەترسیەکێ
0: ئەرکی ئەم هێزانە بە کۆتایی دێت. لێرەوە دەمەوێ بە ناوی خەڵکی کوردستانەوە سوپاسی هەموو هاوپەیمانان ئەمریکا و هەموو وڵاتانی ئەوروپی و هەموو هاوپەیمانان بکەم کە یارمەتی ئێمەیاندا لە ڕوبەڕووبوونەوەی داعش، لە شکست پێهێنانی داعش و لە هاوکاریکردنی باشترکردنی تواناکانی هێزی پێشمەرگە، پاراستنی هەرێمی کوردستان و پاراستنی هەموو عێراق ئەرکێکی پیرۆز بووە کە ئەوانە یارمەتی ئێمەیانداوە و لێرەوە ئێمە سوپاسیان دەکەین و پێزانینمان هەیە بۆ هەموو قوربانیەکانیان، بۆ هەموو زەحمەت و ماندووبوونیان، بۆ هەموو ئەو پاڵپشتیایی کە ساڵانی ڕابردوو و پێشکەش ئێمەیان کردووە و بێگومان ئەو هاوکاریە و ئەو پاڵپشتی و ئەو پشتیوانیەمان لەبیر ناچێتەوە. کۆتایی هێنانی ئەرکی هێزی هاوپەیمانان مانای کۆتایی هێنانی پەیوەندی نییە لەگەڵم دۆستانەمان، بەڵکو شێوازی پەیوەندیەکان ئەچێتە بوارێکی تر و بە جۆرێکی تر دەپێ، هەم لە ڕووی ئابوریەوە، هەم لە ڕووی کولتوری و سیاسیەوە، هەم لە ڕووی ئەمنی و سەربازیشەوە. پەیوەندیەکانی عێراق لەگەڵ ئەمریکا، وڵاتانی ئەوروپی، هێزەکانی هاوپەیمان بە جۆرێکی تر بەردەوام دەبێت کە هەرێمی کوردستانیش وەکو بەشێکی چالاک و کاریگەر لە حکوومەتی عێراق دەتوانێت و بەشدار دەبێت لە پەرەپێدانی ئەم جۆرە پەیوەندیانە. لەوانەیە زۆر لە دوژمنان و ناحەزان پێیان وابێ کۆتایی هێنانی ئەرکی هاوپەیمانان مەترسیەکی زیاتر دەخاتە سەر هەرێمی کوردستان کە بێگومان هێشتا مەترسی تیرۆر ماوە، ئەوە نییە بڵێ ئێمە هیچ مەترسیەک یان هیچ تەحەدایەکی ئەمنی نەما بێت، بەڵام دڵنیاشتان دەکەینەوە کە هەم هێزەکانی عێراقی ئێستا توانەکانیان باشترە لە جاران، هەم هێزی پێشمەرگە هێزێکی تپمە و ئامادەیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەر جۆرە هێرشێک یان مەترسیە کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بێتەوە.
1: هەروەسا سەرۆکی حکومەتا هەرێمەوە کوردستانی مەسرور بارزانی ڕاگەهاند پارتیش هەمی لایەکی پتر خۆ زیارەک و پەرلەمان بهێتە کاراکرن.
0: ئەرکی نیشتیمانی خۆیان هەڵبستن و ئەو بەرپرسیارەتیە کە دەکەوێتە سەرشانیەوان ئەوانەش بەجێ بێنن و زووتر پێنگاوی خێراتر بەهاوێژن و بێن بۆ ئەوەی کە پەرلەمانی ئێمە کارا بکرێتەوە، چونکە کاراکردنی پەرلەمان یەکەم هەنگاوە بۆ پێکهێنانی حکوومەت کە زۆر زۆر دواکەوتووە. خەڵکی کوردستان چاوەڕێ ئەوەیە حزبە سیاسیەکان زیاتر بیر لە بەرژەوەندی نیشتیمانی خەڵکی کوردستان بکەنەوە، نەک بەرژەوەندی تەسکی حزبی و تاکە کەسی. ئێمە ئامادەین لە ڕۆژی یەکەمیشەوە ئامادە بووین، ئێستاش داواکارین کە هەموو هێزە سیاسیەکان بەتایبەتیاوانەی کە توانیویانە بەشێک لە دەنگی هاوڵاتیان بەدەست بێنن و متمانەی خەڵکیان پێدراوە، ئێستا بەرامبەر بەو خەڵکە بەرپرس بن، بێن لە پەرلەمان ئەرکی خۆیان ببینن، پەرلەمان کارا بکەنەوە. زۆر ئەرکی ترمان ماوە کە پێویستی بە هاوکاری و هەماهەنگی حکوومەت و پەرلەمانە لە دەرکردنی یاساکان، ڕێخۆشکردنی ئیشوکارەکان، یارمەتیدانی زیاتری خەڵک و باشترکردنی کارە خزمەتگوزاریەکان بۆ هەرێمی کوردستان.
1: خودانه کۆمپانیا کۆرەک تیلیکۆم سیروان بارزانی ڕاگەهاند کۆمپانیا کۆرەک هەمی کارن وێتی یاساینە و دێو بەردەوام بیتنە لەسەر کارە خۆ.
2: کۆرەک بەردەوام دەبێ بەردەوامیش بێ. کۆرەک لە ساڵی 2000 دامەزراوە، پێش ئەوەی کە ڕژێمی سەدامیش بڕۆخێ دامەزراوە، هی ئەمڕۆ نیە، ئیش و کاری گەندنی کوردستان هەموو لەسەر شانی کۆرەکە. خۆ جەنەب زانی زیاتر 60% هاوڵاتیانی کوردستان هەموو بەشدار بووی کۆرەکن، بۆیە ئەبێ بمێنێ و قانونیشە بمێنێ و ئەمە خۆشتان ئەبینن هەبیستن. ئێمە هەر محکەمە بینەوە لە عێراق، بەڵام ئیدارەکەیان و هەیەی گواستنەوە گەیاندی عێراق پابەند نابێ، ئەویش ئەبێ پابەند بن. یعنی ئەگەر پابەند نەبن بە دەستور و بە قانون و بە یاسا، ئەمە وەختە ئێمەش گویان لێ ناگرین. خۆ چۆن ئەبێ ئەوان ئێمە بە محکەمە بیبەینەوە، لە هەولێر بیبەینەوە، لە کەرخ بیبەینەوە، لە بەغدا، لە ڕصافە بیبەینەوە، لە خودی هەیئەی ئیتصالات کە لوژنە ئیجتیماعی بیبەینەوە، ئەڵێن جێبەجێ ناکەین و هەر بەهانە ئەگرن. امش قبول کراونی براستی قبول کراوه تا حد

باوەڕدەران ژیان مینە ئافریقیە بەردەوام بچێتن و بێڕاستیان. ئەگەر ئاراستای وێ بشێوەیەکی ئاگاهانە و سەربەخۆ دەستنیشان نەکەی دێ پێلێن وێ ژیاناتە ئاراستەکەن ئانک و فەرە هەر تاکێک دە دەستنیشانکردنا بەرنامە و کار و ئاراستەخۆ سەربەخۆ بیتن نەیێ بن دەست و لبن کۆنترۆڵە هەندێک لایەن و تاکان بیتن. گوهداران نوکە ولوی سەردەمی ئەف سیناریۆیە یاد زڕیدەڤە و دوبارە وان بیراوەریان یین کۆ سەر ملەتێ مەدەبورین بۆ ملەتی خۆی دوبارە دگەینەڤە و وان بیراوەریان بۆ خەڵکی خۆ وەدگێڕین و چەند ڕوونکردنەکا ئەلسەر بدەین داکۆ دروست دوژمن بزانن یاکۆ هاتیە سەر ملەتی کورد و کورد بووینە قوربانیە بەرژەوەندین دوژمنە و بەرژەوەندین بەرژەوەند خوازان. زۆر زوڵم و ستەمل سەر ملەتی کورد و کوردستانە ڕەنگین هاتینەکردن و کورد داناینە ستێرکا دویربینە خۆدا و ئارمانج دلێ ملەتی کورد گرت و کورد بوونە ئارمانج و ئەنفال و جینۆساید و کۆنگوش و هەمی نەهامەت و دەردەسەری سەری ملەتی کورد ئیناینە و درێژەهیا قوناغین دیرۆکێ بۆچوونامە چ ملەتان تەمەت کوردان زوڵم و ستەم و دەردەسەری نەدیتینە و پتریا ملەتان کوردان ستەم دیتە لەو مە وەکو ستافی بەرنامەی کورد و ئەوارە بوون فەر دیتە وەک وەرکێکی لەسەر ملێت مەژ بوو ساخکردن و بەرچاوکردنەوە نەهامەت و مەینەت و دەردەسەریان یین کە دوژمنان سەر ملەتی کورد ئیناین سەر هەمی قویناغین ژیانێ و قویناغین دیرۆکێ ئەفەر دیت ئەم چوکەکێش